0: Radio Salomon.
1: DJ Time, back in time, prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Rasprodano.
2: Najavljamo.

0: Cosmo Salomon in ti season.
1: DJ Time.
2: Čas je za obojene spomino, čas je za torkovo rubriko, 90 so zako. Zako. In čas je, da sva tukaj, specially for you, Dano Domajki, Dr. Silvano DJ.